so na stene robe obrnan pis. Simboli so na stene robe obrnan čik. Zmaj hoće fotkole za kaj, le za kaj. Slika noćna morale za kaj, le za kaj. Moj kip, moj kip, moj

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate radio.

Idem ja tako jednog dana, šumom, idem, berem borovnice kao i uvek. I odjednom, neki predivan nebeski zvuk, kad ono radio student. Od tada mi se potpuno promenio život.

0: Ajde, fire rund. Zapiramo.
1: Še eno rundo, prosim, še eno rundo. Da ne bo prehudo.
0: Ajde, kaj boš?
1: Pa, vem, tako, kako prej.
0: Še enega.
1: Še en perček. A ti veš, prijatelj moj?
0: Kva če vem?
1: A ti povem, kva je odnos?
0: Ajde, povej, kaj je odnos.
1: Odnos, prijatelj, mojster, odnos je način reševanja problemov, ki jih sicer ne bi bilo. Až si jo zapomnil.
2: Gubicima koji
3: giskem pravno glazbeno
2: kompil
3: lukno pjevu se
2: kaže taj
4: Radio Student Ljubljana 242 metrov 89,3 MHz u živo
5: Radio Student tvoj radio.

0: Chocolate stainless steel, high quality shit.
1: Shit.
0: Myślisz, że tak dylasz muzykę z tym? No, próbuj.
2: Kaj se dogaja u kuhinjah prekaljenih rešovskih gospodin? U kakšnih ritmih rožljajo njihovi lanci?
1: To se sliša kao Pearson Sound, a nije.
2: Rostfrei.